noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Arzând te iarzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinsă, n-ai reflex în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe-un mal ești tu, pe

greu să împars la doi. Toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine, nu.

de la Călăraș și a mâncat un șalău. Că altfel de unde să fie inspirație pentru piesa asta, care chiar așa se numește, Shallow. Shallow. Da, nu știu de unde a venit. 8 și 10 minute, bună dimineața și bine v-am regăsit. Suntem la Bună Dimineața Călăraș și ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul. Avem și informațiile de care aveți nevoie, desigur, așa cum v-ați obișnuit. Iar am dat pe codul galben de vânt. Iar nu mi-arată nimic minunăția asta de zonă, de utilitar pentru prognoza meteo. Avem ceva verse de ploaie pe județul Călăraș, cel puțin pentru moment, și doar 14 grade Celsius. Se va opri ploaia, vom avea și 23 de grade Celsius, după amiază 15-16 pe acolo. Așa. O să avem o noapte la fel de, nu știu cum să spun, de plăcută. Pentru că la 15-16 grade Celsius, eu zic că nu e chiar frig așa pentru anotimpul în care ne aflăm. 29 septembrie este data, adică s-a terminat și septembrie, vine în octombrie, o să, nu știu ce, nu știu cum o să facem, pentru că o să fie foarte, o să fie din ce în ce mai răcoare. Dar nu-i problemă că am mai trecut niște ani și de felul ăsta și ne-am obișnuit. Iarna nu-i ca vara. O să ne adaptăm și de data asta. Da, bună dimineața, Călăraș, începe acum, se termină la ora 11, cum spuneam, ascultăm cea mai bună muzică și, bineînțeles, și informațiile de care aveți nevoie. 101,1 este reperul pentru FM, pentru Călăraș și împrejurimi, dar și www.radio1.ro. Bun, facem un... uite, dăm drumul la o piesă aici care să ne dea energie și care, bineînțeles, pe care o știm pe deasupra, doar că de data asta o să fie puțin accelerată. Să ne trezim cu bine, zic. Viața!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

dorim să trăim azi. Să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

Cheda, ce să vezi, are 10 ani. DJ Alexino, Making Love. 8:35. Avem o mită de 450.000 de euro. Yay! Pentru bateriile de la Gheorgheni. Aproape jumătate de milion. DNA acuză că directorul unei companii de stat slovene i-a cerut 2% din contract constructorului. Așa că... N-am inventat noi nici mita, nici apa caldă. Bă, dar unii sunt la alt nivel cu toate. De ce avem așa? În România, dosarul e unul de corupție într-un sector în plin boom, dar totul are loc în mediul privat. Aici nu e vorba de, da? Este, da. În Slovenia a devenit deja scandal politic pentru că Gen-I e controlată de stat și legată istoric de fostul premier Robert Golob. Tribunalul București a dispus sâmbătă 26 septembrie arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gregor Hudohmet, director Gen-I Sonce, și lui Cristian Teodor Dragomir, CEO al Valdevar Energy. Procurorii DNA îi suspectează că au urmărit obținerea 450.000 de euro plus TVA, adică 2% din valoarea unui contract de 22,5 milioane de euro. De coco. Contractul semnat în iulie 2026 privește un sistem de stocare de baterii de 55 de megawatts. Stocare în baterii de 55 de megawatts, 220 megawatts oră. La Gheorgheni, în județul Harghita. Da. Gen-I Sonce, filiala din România a companiei de stat slovene Gen-I, este, sau Sonce, nu știu exact de unde vine, așa, este beneficiarul proiectului. Valdevar Energy este contractorul care îl proiectează și îl construiește. Ambii suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție. Asta știi cum e? Noi, da, noi te cercetăm, dar bine, tu poți să fii nevinovat, adică nu e ca și când... Bine, așa, arestarea preventivă poate fi contestată și nu reprezintă condamnare. Potrivit procurorilor, Hudohmet ar fi cerut suma de la Valdevar, iar Dragomir ar fi insistat pe lângă superiorii săi ca ea să fie plătită. Este inversul schemei clasice în care furnizorul oferă mită pentru a obține contractul. Cronologia sugerează o taxă de acces. Presiunile ar fi început în februarie, iar contractul s-a semnat în iulie, așa că suma pare să fi fost o condiție pentru atribuire. Plata urma să treacă printr-o firmă intermediară pe baza unui contract de referral datat 24 august cu un comision de succes care să pară o tranzacție comercială obișnuită. Pam, pam, pam, pam! Da, trebuie atenție mare pentru că toate aceste proiecte la momentul ăsta sunt foarte multe finanțate sau cofinanțate de stat, iar banii ar trebui să ajungă în produse și nu în buzunarele unora care sunt acolo la butoane. E adevărat că și ei trebuie să fie plătiți, dar jumătate de milion de euro mi se par niște bonuți destul de mulți. Schema e cunoscută auditorilor, un procent fix din valoarea contractului, un intermediar fără activitate reală și un contract de consultanță datat după atribuire sunt semnalele clasice de alarmă pentru mita mascată în sectorul privat. Dacă acuzațiile se confirmă, rolul lui Dragomir e cel mai neobișnuit. CEO-ul contractorului ar fi presat propria firmă să plătească banii ieșiți din bugetul ei. Asta se potrivește cu poziția Valdevar, care se prezintă ca parte vătămată și sursa sesizării. Legea penală română permite urmărirea mitei și în relațiile dintre companii private cu pedepse reduse față de cazurile de funcționari publici, că acolo îți banii lor și treaba lor. Până la urmă. Dar partea asta altă îți banii noștri și treaba tuturor. Da. Valdevar Energy, controlată de Leon Ion Arhire prin Valdemar Holding, este unul dintre contractorii cu cea mai rapidă creștere din energia verde. Compania spune că are peste 3,5 gigawatts de proiecte finalizate. Penete de circa 11

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: inutile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș pregătește o investiție de peste 23 de milioane de lei pentru stocarea energiei electrice produse din surse regenerabile. Consiliul local a aprobat vineri documentația tehnică și participarea la programul de finanțare prin Fondul pentru Modernizare. Valoarea proiectului, cu TVA inclus, este de aproximativ 23,2 milioane de lei. Finanțarea nerambursabilă solicitată depășește 17,6 milioane, iar contribuția bugetului local este estimată la aproximativ 5,5 milioane de lei. Sistemele de stocare ar urma să păstreze energia produsă în perioadele în care consumul este mai mic, pentru utilizarea acesteia atunci când instituțiile municipiului au nevoie. Investiția completează proiectele fotovoltaice pentru care administrația a obținut finanțare în anul trecut. Producția anuală estimată a acestora este de aproape 3.900 de MWh. Primarul Marius Dulce leagă această etapă de reducerea cheltuielilor cu energia și de folosirea mai eficientă a producției proprii. Cererea municipalității va intra în procedura de evaluare a programului deschisă luni 28 septembrie. Realizarea investiției depinde de aprobarea finanțării și de parcurgerea etapelor de implementare. Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Țăndărei se apropie de recepția lucrărilor de modernizare, după derularea unui proiect împărțit în mai multe etape. Investiția urmărește extinderea spațiilor pentru consultații, reabilitarea clădirii și dotarea cu aparatură medicală. Pentru etapa a doua, valoarea proiectului este de peste 7.593.000 de lei. La final, ambulatorul va avea 12 cabinete destinate unui număr de 12 specialități medicale. Pentru pacienți, aceasta înseamnă posibilitatea efectuării mai multor consultații de specialitate în orașul Țăndărei, într-un spațiu adaptat activității medicale. Spitalul deservește orașul și localitățile învecinate, o zonă cu aproximativ 40.000 de locuitori. Proiectul a început în anul 2020 și a inclus atât intervenții asupra construcției, cât și achiziții de echipamente. Administrația locală prezintă acum lucrările ca fiind într-un stadiu avansat în apropierea recepției. Această etapă va permite verificarea intervențiilor executate și pregătirea utilizării noilor spații. Modernizarea ambulatoriului este una dintre investițiile prin care Primăria orașului Țăndărei urmărește consolidarea serviciilor medicale oferite populației din estul județului Ialomița. Accesul efectiv la cabinetele modernizate va depinde de finalizarea procedurilor necesare, punerilor în funcțiune. Investițiile în sănătate și cultură se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Călăraș, programate miercuri 30 septembrie de la ora 12. Reuniunea va avea loc în sala Mihai Arbagic și cuprinde 13 proiecte de hotărâre urmate de punctul diverse. Consilierii vor analiza continuarea finanțării pentru lucrările de renovare a corpurilor F, G și H ale Spitalului Județean de Urgență, inclusiv lucrările rămase și ajustările de preț. Un alt proiect privește documentația tehnică și indicatorii economici pentru Centrul de Îngrijiri Paliative din județ. Pe agenda ședinței se află și finanțarea lucrărilor rămase la clădirea Muzeului Dunării de Jos. În zona serviciilor publice vor fi discutate modificări privind structura și personalul spitalului, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și ale Centrului Județean de Cultură și Creație. Consiliul va analiza de asemenea un proiect transfrontalier dedicat traseelor pentru biciclete în cadrul cooperării dintre România și Bulgaria. Toate aceste propuneri urmează să fie supuse votului. Pentru comunitate, ședința reunește decizii privind continuitatea unor șantiere, organizarea serviciilor medicale și sociale și dezvoltarea infrastructurii culturale a județului Călăraș. Audierile miniștrilor propuși în guvernul Siegfried Mureșan continuă astăzi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Prima zi s-a încheiat cu 4 avize negative și 2 pozitive, potrivit Radio România Actualități. Avize negative au primit Irineu Darău, propus la economie, Cătălin Drulă la transporturi, Radu Miruță la apărare și Sebastian Burduja la energie. Tanțoș Barna, propus vicepremier și ministru al agriculturii, și Alexandru Nazare, nominalizat la finanțe, au primit avize favorabile. Concluziile comisiilor au caracter consultativ, iar decizia asupra întregului cabinet aparține plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Votul de investitură este programat miercuri 30 septembrie. Premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Siegfried Mureșan a declarat luni că dispune de 200 de voturi certe și că rămâne deschis discuțiilor cu socialdemocrații. PSD și-a reiterat opoziția față de formula propusă, în timp ce AUR susține varianta alegerilor anticipate. Ziua de astăzi este astfel dedicată atât evaluării candidaților la ministere, cât și negocierilor pentru majoritatea parlamentară. Rezultatul votului de miercuri va stabili dacă echipa propusă poate prelua conducerea executivului. Școlile primare cu risc ridicat de abandon pot solicita finanțare prin programul PRIMI, lansat luni de Ministerul Educației și Cercetării. Cererile trebuie trimise până în 12 octombrie la ora 17. Programul se adresează unităților de învățământ de stat, incluse într-o listă de beneficiari eligibili publicată de minister. Sunt vizate 1487 de școli. Finanțarea urmărește prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea participării copiilor din grupuri dezavantajate la educație. Grantul este calculat în funcție de numărul elevilor și ajunge la aproximativ 7.408 lei pentru fiecare elev pe an. Bugetul programului depășește 1.200 de milioane de lei, iar implementarea este prevăzută până la sfârșitul anului 2029. Banii provin din Fondul Social European Plus prin programul Educație și Ocupare. Școlile participante trebuie să utilizeze și mecanismul de avertizare timpurie, prin care sunt identificați elevii expuși riscului de abandon. Documentele de înscriere, lista unităților eligibile și modelele de acord sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației. Pentru conducerile școlilor, perioada următoare este destinată verificării eligibilității și pregătirii cererilor de finanțare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Deci era o glumă despre Dinamo la un moment dat, cum că jucătorii lui Dinamo vor ajunge cu toții în rai, pentru că ei sunt băieți buni și nu bat pe nimeni. Era o glumă, mă, be, alo, da. Da, cum putem să o extindem la echipa națională a României? Că am văzut, da? Ce să... A fost un meci din care câteodată... Băi, deci oamenii sunt la facultate, cum ar veni, pentru că se zice că câteodată câștigi, câteodată înveți. Și ei tot timpul învață. Nu știu până când, da, băi, și când vor pleca, dai seama că la cât au învățat ei până acum. Așa, deci Polonia are, Polonia este următoarea noastră adversară în zona asta de, cum îi spunem, de Liga Națiunilor. Da, unde selecționerul Ian Urban refuză să demisioneze. Bă, toată lumea zice, bă, când demisionezi? Eu aș zice că asta n-ar trebui să fie o soluție. Adică, dacă nu te-ai descurcat una, două, trei, cinci, hai să încercăm să vedem unde e soluția. Pentru că în felul ăsta jucătorii cumva profită de treaba asta. Zice, bă, ce nu ne convine nouă la domnul antrenor? Ia, hai mă, să-l dăm afară. Pierde-i 2, 3, 5 meciuri și a scăpat de antrenor. Și atunci unde mai este autoritatea antrenorului? Că noi așa facem, adică pe profesori îi punem să facă ce vrem noi. După care ne văităm că nu sunt buni. La fel și ne învățăm și cam peste tot. Da, uite așa se întâmplă și de data asta. Toată lumea cere demisia. Da, Ian Urban, care se află pe Banca Națională a Poloniei din iulie 2025, a fost întrebat la fiecare conferință de presă dacă va renunța la postul său, inclusiv după înfrângerea cu Suedia. Așa. Încă de la începutul campaniei, presa din Polonia a relatat că poziția lui Ian Urban depinde de rezultatele obținute în Liga Națiunilor, iar până acum Naționala lui Robert Lewandowski are doar un punct în urma remiziei cu Bosnia 0-0, deci de acolo au luat și ei un punct, că până acum și ei au tot învățat. Nu o să mai zicem că au pierdut, pentru că, așa cum am spus, câteodată câștigi, câteodată înveți. Și ei au tot învățat și ei până acum, la fel ca și noi. Să vezi confruntarea, acum ați dat seama cu atâtea învățăminte ce am tras. Pentru Polonia urmează chiar meciul cu România de pe teren propriu, programat pe 2 octombrie la ora 21:45, iar Ian Urban a transmis că nu va demisiona din funcția de selecționer. Că nu mor căi când vor câini. Ce mă? De când demisionezi? Nu demisionez, dați-mă afară. Cam așa. Da, este important de menționat că întrebările despre demisie s-au înmulțit după ce polonezii au pierdut cu 2-3 în fața Suediei în finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Ian Urban a rămas în funcție în ciuda ratării calificării la turneul final câștigat de Spania. Da? Deci nici ei n-au fost la mondiale. Putea să face și noi un mondial mai mic ca și la noi în zonă. Că nu-s departe așa. Mai jucam și noi cu încă vreo două țări care n-au ajuns la turneul final. Deși, la cum evoluează lucrurile, o să ne calificăm și noi din oficiu. Știți cum sunt locurile alea la facultate rezervate pentru anumite categorii? Așa o să ne calificăm și noi la mondiale. Ce? Hai mă, să le dăm și la săraci un loc. 2, 3, 5, că-s mai mulți. Așa, uitați-vă doar la potențialul lor, spune, de atunci că nu mă gândesc să mă retrag, chiar dacă am spus cu toții înainte de începerea Ligii Națiunilor că va fi un meci strâns. Să fim sinceri, dacă ar trebui să alegem o favorită în această grupă, cu siguranță ar fi Suedia. Uitați-vă doar la potențialul lor. Știu că suntem toți, vrem mai mult și la fel vreau și eu. Poate că Suedia este mai puternică decât noi acum, a spus Ian Urban. Asta înseamnă cumva prin deducere că s-ar putea ca la un moment dat să nu mai fie mai puternici ca noi. Când? Într-o mie de ani încolo. În urma înfrângerii cu Bosnia-Herțegovina, România e ultima în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Adică noi tot învățăm și am tot învățat. Am învățat până acum. Când îmi dai examenul, îți dai seama. Rupem tot. Așa, după promovarea sub comanda regretatului Mircea Lucescu în 2027, tricolorii ar putea juca la barajul de menținere în Liga B.
cu 0 puncte după 2 meciuri. România este pe locul 4, în grupa 4, B4, pardon, iar la acest moment elevii lui Gică Hagi vor trebui să joace un baraj de menținere în Liga B cu o națională clasată pe locul 2 în Liga C. Totuși, lucrurile nu sunt încă încheiate pentru naționala României, deoarece Polonia are un punct și este cu o poziție în clasamentul grupei B peste Tricolor. Ce să zic? Da, exact ce spuneam un picuț mai devreme. Uneori câștigi, alteori înveți. Noi tot învățăm să ne fie de bine, asta ziceam. Bă, și când o veni examenul, dați seama la

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Salonul anual de carte din Ialomița ajunge la ediția cu numărul 35. Deschiderea este programată joi 1 octombrie de la ora 13 în sala Arcadia a Centrului Cultural Ionel Perlea din municipiul Slobozia. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Ialomița și Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu. Programul se va desfășura pe parcursul lunii octombrie și va include lansări și prezentări de carte, întâlniri cu scriitori, conferințe, expoziții și momente artistice. Biblioteca propune astfel o lună de dedicat întâlnirilor dintre cititori, autori, editori și oameni de cultură. Directoarea instituției, Elena Balog, prezintă ediția aniversară ca pe o continuare a unei tradiții construite prin implicarea bibliotecarilor și a comunității. Pentru publicul din municipiul Slobozia și din celelalte localități ale județului, salonul oferă ocazia de a descoperi volume noi și de a discuta direct cu cei care le-au scris. Activitățile anunțate combină literatura cu alte forme de expresie artistică, iar întâlnirile sunt reunite sub aceeași manifestare culturală. Prima întâlnire din program este deschiderea oficială de joi la Centrul Cultural Ionel Perlea. Calendarul detaliat al activităților poate fi urmărit în anunțurile Bibliotecii Județene Ștefan Bănulescu, Ialomița. Strada Cornișei din municipiul Oltenița intră în etapa de pregătire a șantierului pentru modernizare. Primăria a semnat luni 28 septembrie procesul verbal de predare a amplasamentului și ordinul de începere a lucrărilor. Contractul are o valoare de aproape 900.000 de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată din bugetul local al municipiului Oltenița. Constructorul desemnat este societatea Lir Group Investments. Tronsonul inclus în proiect pornește de la intersecția cu strada Dr. Lucian Popescu și are o lungime de aproximativ 350 de metri. În perioada imediat următoare sunt anunțate aducerea utilajelor și organizarea șantierului înaintea intervențiilor propriu-zise. Contractul de execuție a fost încheiat în 16 septembrie, iar predarea amplasamentului permite trecerea la etapa de lucru în teren. Pentru locuitorii din zonă, investiția privește modernizarea străzii folosite pentru accesul la proprietăți și pentru legătura cu restul rețelei rutiere. Calendarul exact de execuție necesită clarificarea datelor înscrise în ordinul de începere, potrivit informațiilor publicate despre documentație. Etapele confirmate în acest moment sunt semnarea contractului, predarea amplasamentului și pregătirea mobilizării constructorului pe strada Cornișei din municipiul Oltenița. Municipiul Slobozia pregătește testarea unei posibile surse suplimentare de apă pe teritoriul orașului Țăndărei. Consiliul Local Slobozia a aprobat un protocol care permite folosirea a două terenuri pentru foraje și verificări hidrogeologice. Municipalitatea va suporta cheltuielile pentru proiectare, avize, lucrări de foraj, testare și refacerea amplasamentului. Etapa de investigație este estimată la aproximativ 90 de zile și urmărește stabilirea debitului disponibil, a calității apei și a caracteristicilor stratului subteran. Rezultatele vor arăta dacă zona poate susține un nou front de captare. În cazul unor concluzii favorabile, dezvoltarea investiției va necesita decizii ulterioare ale administrațiilor implicate. Municipiul Slobozia este alimentat în prezent din frontul de captare Brâncoveni-Drajna, unde funcționează 18 puțuri. Identificarea unei surse alternative urmărește creșterea siguranței alimentării și diversificarea posibilităților de aprovizionare. Primarul Alexandru Potor a prezentat această direcție alături de intervențiile asupra instalațiilor existente. Pentru locuitori, proiectul are relevanță prin perspectiva unei rezerve suplimentare pentru sistemul public. Deocamdată, administrațiile pregătesc etapa de verificare în teren, în care cantitatea și calitatea apei vor fi măsurate înaintea unei decizii privind exploatarea permanentă. Ministerul Culturii deschide astăzi, la ora 12, o nouă sesiune de finanțare pentru sectorul cultural independent. Bugetul disponibil depășește 1.794.000 de lei. Este a doua sesiune a apelului derulat prin schema de ajutor de minimis pentru proiecte culturale. Pot solicita sprijin organizațiile eligibile din domenii precum muzica, literatura, cinematografia, artele spectacolului, artele vizuale, designul și patrimoniul cultural. Lista include și activități legate de biblioteci, muzee, carte, arhitectură, arhitectură, multimedia și festivaluri. Ministerul recomandă ca sumele cerute să fie fundamentate pe nevoile reale ale fiecărui proiect. Pentru cei care pregătesc o solicitare, aceasta înseamnă corelarea bugetului cu activitățile propuse și cu resursele necesare realizării lor. Schema are o perspectivă multianuală cu implementare până în 2029, iar ministerul anunță oportunități și în sesiunile următoare. Finanțarea poate susține inițiative culturale dezvoltate de sectorul independent, de la producții artistice până la proiecte dedicate patrimoniului și accesului publicului la cultură. Solicitanții trebuie să urmărească documentația oficială a apelului pentru condițiile de eligibilitate, depunerea cererilor și regulile de evaluare. Deschiderea sesiunii este programată pentru această zi, 29 septembrie. România a ocupat primul loc pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, încheiată luni la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina. Toți cei patru elevi din echipa țării noastre au câștigat medalii, 3 de aur și una de bronz. Andrei Nemțișor, de la Colegiul Național Costache Negruzii din Iași, a obținut aurul absolut și cel mai mare punctaj al întregii competiții. Rezultatul său a fost de aproape 599 de puncte din 600 posibile. Celelalte două medalii de aur au fost câștigate de Traian Danciu și Vlad Bondoc, elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București. Vlad Ioan Muntoiu, de la Colegiul Național de Informatică Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, a obținut bronzul. La concurs au participat 55 de elevi din 13 țări. România s-a clasat prima atât după punctajul total, cât și după valoarea medaliilor. Pregătirea și selecția lotului au fost asigurate de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică. Echipa a fost coordonată de profesorul Eugen Nodea și de studentul Ioan Cristian Pop. Competiția a testat capacitatea participanților de a rezolva probleme prin programare și de a construi soluții algoritmice eficiente. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Radio 1 Călăraș.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic.

serială, are și feeling, are cam tot. Bun, am ajuns la ora 10:49 de minute. Uite, mai am o informație pentru voi. Nu știu dacă e bine sau nu e bine. Nu știu dacă e de bine sau nu e de bine. Ideea este că domnul Trump da, despre el este vorba. Domnul Trump a interzis alcoolul din Canada. Deci, ce s-or face oamenii acum, nu știm. Ce se întâmplă cu whisky-ul preferat de americani? Nu știu. Donald Trump a interzis importurile de băuturi alcoolice din Canada într-o nouă escaladare a conflictului comercial dintre cele două țări. Da, domnul Trump zice așa: bă, eu sunt Trump și mie trebuie să-mi dați bani. Știți ce? Păi da, de ce? Păi, eu sunt Trump? Și mă gândeam acum în ideea în care, uite, mă uitam la echipa națională. Am zis că au niște jucători care sunt vedete și care fără ei nu se poate. Și eu zic că putem să pierdem la fel de frumos și cu alții mai tineri care au mai puține pretenții. Nu credeți? Hai că dacă tot pierdem, ce sens are să pierdem cu vedete de ăștia? Hai să încercăm și alți jucători. E doar părerea mea de, nici nu știu cum să spun, nici nemicrobist. N-am nicio treabă cu noi. Și asta pentru că echipa națională nu mai e ce trebuie să fie. De mult, de ceva vreme. Bun, da, hai să revenim la Trump. Măsura a intrat în vigoare marți și afectează produsele canadiene în valoare de aproape 800 de milioane de dolari importate anual din Statele Unite. Eu zic că nu-s multe așa, 800 de milioane pe an în America. Interdicția vine după o serie de măsuri comerciale reciproce, că și ăștia la alții... Ce mă, tu ești Trump? Păi și ce, noi ce suntem mai fraie? Mă rog, mai multe provincii canadiene au retras de pe rafturi alcoolul american după ce amenințările Washingtonului privind tarifele, da, au venit în spațiul public. Pentru consumatorii americani, însă efectele nu vor fi neapărat vizibile imediat, pentru că ei mai au ceva stocuri. Dar după, există o excepție importantă în noua măsură. Whisky-ul și lichiorurile canadiene pot fi importante în Statele Unite dacă sunt transportate în recipiente mai mari de 4 litri. În aceste situații, produsele sunt scutite de tarife. Ia auzi, mă! Păi dacă erau chinezii, ce făceau aia, nu? Veneau cu vaporul și le îmbuteliau în America. Gata, a rezolvat problema. Problema este că această soluție presupune schimbarea modului în care alcoolul este transportat și comercializat. Producătorii trebuie să aibă recipiente de mari dimensiuni sau să le procure. Iar ulterior, băuturile pot fi îmbuteliate în Statele Unite. Exact ce spuneam, procesul poate crește costurile pentru companii, iar o parte dintre acestea ar putea ajunge în prețul plătit de consumatori. Crown Royal este într-o poziție favorabilă datorită faptului că producătorul livrează deja whisky în vrac către Statele Unite, unde este îmbuteliat pentru piața americană. Acum și Trump, ce să zic, no? Că vine și justifică prin tratamentul pe care Canada l-ar fi aplicat companiilor americane. Și anume, pentru a introduce interdicția, președintele american se bazează pe secțiunea 338 din Smooth Hawley Traffic Act din 1930. Când el, nu știu, da, legea permite președintelui să impună tarife de până la 50% sau chiar să interzică anumite importuri atunci când o altă țară discriminează comerțul american. Deci e o lege americană care afectează alte țări. Există însă o problemă juridică, niciun președinte anterior nu a folosit această prevedere în același mod, astfel că instanțele americane nu au stabilit până acum ce trebuie să demonstreze administrația pentru a aplica măsura. Deci, ce să, e complicat. Interdicția pentru alcool face parte dintr-un conflict comercial mai larg. Pe lângă băuturile alcoolice, administrația Trump a introdus măsuri împotriva unor produse canadiene, precum lactatele și motocicletele. În total, interdicțiile vizează produse în valoare de aproape 1 miliard de dolari importate anul trecut din Canada. Da? Nu-l interesează pe domnul Trump treburile astea. E să bani să iasă, frate. Cam așa. Niște avioane care trec pe aici, dacă ne dați și nou un mesaj cu ce se întâmplă. Bun. Industria canadiană revenind a resimțit deja efectele măsurilor Industria americană a resimțit deja efectele măsurilor canadiene. Exporturile de băuturi spiritoase americane către Canada au scăzut cu 70% după ce provinciile canadiene au început să retragă vinurile și băuturile spiritoase americane din magazine în martie 2025.
Da, eu acum întreb. Bun, ăsta, președintele Donald Trump, și-a câștigat mandatul pentru că el nu face război. Nu știu dacă nu mai vor oamenii ăștia. În fine, cum spuneam, am ajuns pe final de emisiune, hai să lăsăm așa. Deci dacă mergem în America, o să bem doar băuturi americane. Până la urmă, băi, și de ce mergem noi în America? Să bem de-astea canadiene sau franțuzești? Pentru franțuzești mergeți în Franța, pentru canadiene mergeți în Canada. Deci dacă mergem în America, o să consumăm produse americane. Din punctul meu de vedere, asta trebuie făcut. Dacă vreți, mergeți în Turcia, bă, mâncați mâncare turcească, beți băutură turcească, simțiți că ați fost acolo. Altfel, dacă te duci și mănânci la fast food, o să mănânci ce mănânci la Istanbul, găsești și la București. Cumva, pe acolo. Dar, în fine, 10:55 de minute, ne aruncăm ochii pe prognoza meteo, scurt așa, să vedem despre ce este vorba. Nu mai e cu ploaie, a fost mai devreme cu ceva aversă, pare că se va liniști, vom avea 23 de grade Celsius pentru astăzi, deocamdată un picuț mai lumină, dar se va înnora și mai puternic, ceva mai târziu. Așa, pentru zilele următoare, mâine așteptăm soare, zice aici, mult soare, strălucitor chiar. Pentru joi, la fel, peste 21 de grade Celsius, cam astea sunt temperaturile până la sfârșitul săptămânii și chiar după. Cam atât pentru moment, doamnelor și domnilor și domnișoarelor. Atât pentru astăzi, ne auzim și mâine de la ora 8. Până atunci, rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro, de oriunde vreți voi. Și bineînțeles că vă invit să rămâneți și să ascultați cea mai bună muzică și informațiile de care aveți nevoie. Până mâine, aveți grijă și ascultați numai muzică bună! Ciao!

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

Hei, bun găsit! Astăzi vreau să pornim de la ceva ce facem cu toții, aproape zilnic, fără să ne gândim prea mult. Aruncăm mâncare. Poate o jumătate de pâine care s-a întărit, două roșii uitate prin frigider, niște paste gătite prea multe sau celebrul iaurt pe care îl descoperim în spatele frigiderului când deja ne este puțin teamă să verificăm data. Motivul pentru care mi-a venit ideea este că astăzi, 29 septembrie, este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei și Pierderilor Alimentare. Și nu vreau să facem o lecție despre asta. Mi se pare însă o ocazie foarte bună să vorbim despre mâncare, despre trucuri de bucătărie, despre restaurante, despre porțiile uriașe pe care le comandăm când ne este foame și, inevitabil, despre lucrurile pe care bunicile noastre le făceau cu resturile înainte ca termenul zero waste să devină la modă. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Astăzi avem și câteva evenimente foarte bune pentru cei care au chef să iasă din casă. Jack Savoretti cântă în această seară la Arenele Romane, Q-Fest continuă la Quantic cu celelalte cuvinte, Conexiuni și Krypton Magica, iar pentru nostalgici, Hard Rock Cafe are o seară Back to the 90s. Mai târziu vă spun exact orele și variantele care mi se par cele mai interesante. Până atunci însă mai avem povești, sport, trafic de zodii, pontul zilei și câteva mituri culinare de verificat. Acum punem din nou muzică și rămânem pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. 101,1 FM, cel mai bun radio din județ.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar eu mi-aduc aminte foarte bine câteva replici pe care le-am auzit în copilărie. Unele au venit de la părinți, altele de la bunici sau de la profesori. La vremea aceea păreau doar niște vorbe obișnuite. Abia peste ani mi-am dat seama că multe dintre ele erau adevărate lecții de viață. Este interesant cum uneori oamenii care ne influențează cel mai mult nici măcar nu își dau seama de asta. Poate că fiecare dintre noi a avut în viață un astfel de om. Cineva care, printr-o singură frază sau printr-un gest simplu, ne-a schimbat perspectiva. Astăzi vă provoc să vă gândiți la persoana de la care ați învățat una dintre cele mai importante lecții din viață. Și dacă aveți ocazia, spuneți-i. Sunt convinsă că o astfel de mulțumire valorează enorm. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

foarte bună și piesa asta. Mergem mai departe cu rubrica Știați că, iar astăzi vorbim despre memorie. Știați că oamenii își amintesc mult mai bine poveștile decât listele de informații? Tocmai de aceea ținem minte o întâmplare spusă de bunici sau o experiență trăită alături de prieteni, dar uităm foarte repede o înșiruire de date și cifre. Creierul nostru este construit să rețină emoții și povești, iar acestea rămân cu noi ani la rând. Poate tocmai de aceea poveștile au fost transmise din generație în generație, încă din cele mai vechi timpuri. Ele nu doar că ne distrează, ci ne ajută să înțelegem lumea și să învățăm din experiențele altora. Astăzi, dacă aveți ocazia, ascultați povestea unui om mai în vârstă. Sunt șanse mari să aflați ceva ce nu veți găsi în nicio carte. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Căminul pentru persoane vârstnice Sfântul Gheorghe din municipiul Oltenița este vizat de un proiect de modernizare energetică. Administrația locală pregătește investiția prin programul de cooperare elvețiano-român în componenta dedicată eficienței energetice și energiei regenerabile. Proiectul urmărește aducerea clădirii la un nivel foarte redus al consumului de energie și îmbunătățirea confortului pentru persoanele care locuiesc în centru. În pregătirea documentației, primarul Mihăiță Beștea, administratorul public Adrian Pestrițu și specialiștii implicați au avut o întâlnire tehnică dedicată soluțiilor necesare. Participarea la program fusese aprobată de Consiliul Local Oltenița în anul trecut. Căminul se află în administrarea Direcției de Asistență Socială, iar modernizarea privește o clădire utilizată permanent pentru servicii destinate vârstnicilor. Obiectivul energetic presupune reducerea necesarului de consum și utilizarea surselor regenerabile în acord cu cerințele programului de finanțare. Pentru beneficiari, miza este asigurarea unor condiții mai bune în spațiile în care își desfășoară viața de zi cu zi. Pentru administrație, investiția urmărește și limitarea costurilor de funcționare. Proiectul se află în etapa de pregătire cu stabilirea soluțiilor tehnice pentru modernizarea căminului Sfântul Gheorghe din municipiul Oltenița. Pianistul Paul Staicu va susține un recital în municipiul Slobozia joi 8 octombrie de la ora 18. Concertul este programat în Sala Europa a Centrului Cultural Ionel Perlea și face parte din turneul național Classic Jazz Voyage. Biletele costă 40 de lei și pot fi cumpărate de la Centrul Cultural. Elevii și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%. Programul reunește muzică clasică, jazz și adaptări pentru pian, cu lucrări inspirate din creațiile lui Bach, Mozart, Chopin și Debussy. Publicul va asculta și compoziții asociate unor nume precum Oscar Peterson, Claire Fisher sau Elton John. Paul Staicu s-a format la București și Paris și s-a stabilit în Franța la vârsta de 21 de ani. În recital, artistul folosește aranjamente proprii, improvizații și combinații între stiluri muzicale. Turneul este organizat de Pro Contemporania în seria Turnee de Poveste și trece prin Bistrița, Deva, București, Iași și Constanța, înainte de oprirea la Slobozia. Pentru publicul ialomițean, întâlnirea este programată peste puțin mai mult de o săptămână la Centrul Cultural Ionel Perlea, cu acces pe bază de bilet. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din municipiul Călăraș pregătește o seară de lectură, întâlniri cu scriitori și ateliere pentru copii. Noaptea bibliotecilor va avea loc vineri, 2 octombrie, între orele 18 și 24. La sala Perspective, programul începe cu expoziția de pictură Ritmuri și permanențe, semnată de Silviu Ioan Soare. De la 18:30, 10 autori vor participa la întâlnirea Cartea vie, de vorbă cu scriitorii. În secția pentru adulți și adolescenți sunt pregătite expoziții, un spațiu pentru fotografii și întâlnirea clubului Călărașul Citește. La 20:30, Ion Angel Mănăstire va prezenta volumul Exilat în viitor. Copiii vor avea activități de lectură, realizare de semne de carte și ateliere creative. Mediateca și laboratorul Smart vor dăzui un atelier de robotică virtuală pentru care sunt necesare înscrieri prealabile. De la ora 21 sunt programate un concurs de cultură generală și proiecția filmului Mama Mia. Activități vor avea loc și la filiala Orizont. Pe durata serii, vizitatorii vor putea împrumuta cărți. Evenimentul face parte din inițiativa națională susținută de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că pregătirea bugetului pentru anul viitor pornește de la păstrarea actualului nivel al TVA. Declarația a fost făcută luni în contextul audierii sale în Parlament pentru un nou mandat la conducerea ministerului. Nazare a prezentat poziția drept o evaluare a perspectivelor bugetare pentru 2027. Ministrul a subliniat că presiunile asupra finanțelor publice rămân importante în condițiile cheltuielilor pentru pensii, salarii, apărare și investiții. În același timp, România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar. Potrivit explicațiilor sale, ajustarea din acest an este de aproximativ 1,6 puncte procentuale din produsul intern brut, echivalentul la circa 27 de miliarde de lei. Pentru companii și consumatori, predictibilitatea taxelor este importantă în stabilirea prețurilor și a bugetelor pentru anul următor. Forma finală a politicii fiscale va fi reflectată în documentele bugetare și în deciziile viitorului executiv. Alexandru Nazare a primit luni aviz favorabil favorabil din partea comisiilor parlamentare. Următoarea etapă politică este votul asupra întregii echipe guvernamentale, programat miercuri. Până atunci, declarațiile privind anul viitor reprezintă orientările prezentate în cadrul procesului de investire. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare estimează o ușoară scădere a economiei României în acest an și o revenire în 2027. Prognoza publicată în septembrie indică o contracție de 0,2% pentru anul în curs și o creștere de 1,8% pentru anul viitor. Estimările pentru România au fost păstrate la nivelul anunțat în luna iunie. Raportul arată că în prima jumătate a anului, produsul intern brut real a fost cu 0,8% sub nivelul perioadei corespunzătoare din anul trecut. Construcțiile și investițiile în infrastructură finanțate din fonduri europene se numără printre activitățile care susțin economia. În perspectivă, evoluția investițiilor publice, inflația și măsurile de reducere a deficitului vor influența ritmul revenirii. Berd atrage atenția și asupra efectelor secetei și ale presiunilor din energie, care pot majora costurile suportate de economie. Pentru anul viitor, banca anticipează o reluare moderată a creșterii într-un context în care riscurile rămân ridicate. Cifrele sunt prognoze și vor putea fi revizuite în funcție de evoluția economiei și de datele publicate în lunile următoare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și pentru că tot vorbim despre oamenii de la care avem de învățat, mi-am adus aminte de un lucru pe care îl spun foarte mulți sportivi atunci când sunt întrebați cine i-a influențat cel mai mult. Foarte rar răspund că un mare campion. De cele mai multe ori vorbesc despre primul antrenor, omul care i-a învățat să lege și returile înainte de antrenament, să respecte adversarul, să ajungă la timp și să nu renunțe după prima înfrângere. Poate că medaliile au venit mai târziu, dar caracterul s-a format încă din primele zile petrecute pe teren. Cred că este o lecție frumoasă și pentru noi. În viață, nu întotdeauna cei mai cunoscuți oameni sunt și cei care ne influențează cel mai mult. Uneori, o vorbă spusă de un profesor, de un antrenor sau de un coleg valorează mai mult decât un discurs ținut de un mare campion. Așa că dacă aveți în minte un om care v-a ajutat să deveniți ceea ce sunteți astăzi, poate că este un moment bun să-i spuneți acest lucru. Sunt convins că îi veți face ziua mai frumoasă. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai întregite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

A venit momentul rubricii care ne aduce în fiecare zi câteva minute de bună dispoziție. Știți deja că trafic de zodii este făcut cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi primiți un sfat care la prima vedere pare banal. Ascultați-l până la capăt. Taur, cineva apropiat vă surprinde cu o amintire pe care aproape că o uitaserți. Gemeni, o discuție cu un coleg vă oferă o idee foarte bună. Rac, astăzi este o zi potrivită pentru a petrece mai mult timp cu familia. Leu, încercați să nu vă grăbiți să trageți concluzii. Uneori oamenii au nevoie doar să fie ascultați. Fecioară, veți rezolva mai repede o problemă dacă cereți ajutorul potrivit. Balanță, o veste bună vine spre după-amiază. Scorpion, astăzi aveți ocazia să învățați ceva nou de la o persoană la care nu v-ați fi așteptat. Săgetător, curiozitatea vă conduce într-o direcție foarte interesantă. Capricorn, munca voastră începe să fie observată și apreciată. Vărsător, creativitatea este aliatul vostru astăzi. Pești, spre seară faceți-vă timp pentru o conversație cu cineva drag. Indiferent de zodie, nu uitați că fiecare om pe care îl întâlnim ne poate învăța ceva dacă avem răbdarea să-l ascultăm. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu pontul zilei. Astăzi vreau să vă propun un exercițiu foarte simplu. Încercați să puneți o întrebare în plus în următoarea conversație pe care o aveți. De multe ori ne grăbim să povestim despre noi și uităm să fim curioși în legătură cu omul din fața noastră. Întrebați-l cum îi merge, ce mai face, ce planuri are sau ce l-a bucurat în ultima perioadă. S-ar putea să descoperiți o poveste interesantă și în același timp să-i arătați că vă pasă cu adevărat. Cred că una dintre cele mai frumoase forme de respect este să îl asculți pe celălalt, fără să te gândești permanent la ce urmează să răspunzi. Încercați acest lucru chiar astăzi și sunt convins că veți avea parte de conversații mult mai interesante decât cele obișnuite. Uneori, oamenii extraordinari sunt chiar lângă noi, doar că nu le-am pus încă întrebarea potrivită. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Number one.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Pasionații de bucătăria tradițională ialomițeană se pot înscrie până în 8 octombrie la festivalul concurs la Casa Tudori. Ediția cu numărul 14 va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, la baza de cercetare și expunere muzeală Orașul de Floci din comuna Giurgeni. Regulamentul prezentat pentru această ediție se adresează bucătarilor amatori care pot participa individual sau în echipă. Concurenții vor putea aduce preparate calde ori reci, produse conservate și semiconservate, precum și produse de patiserie inspirate din gastronomia locală. Festivalul pune în valoare rețetele transmise în familie și obiceiurile culinare ale comunităților din județul Ialomița. Organizatorii propun o întâlnire între cei care păstrează aceste tradiții și publicul interesat să le descopere. Programul va cuprinde și muzică, iar participanții la concurs vor avea posibilitatea de a obține premii. Pentru înscriere, cei interesați trebuie să urmărească regulamentul și să transmită informațiile solicitate înaintea termenului limită. Manifestarea revine în amplasamentul de la Giurgeni, unde patrimoniul istoric și tradiția gastronomică sunt reunite în același eveniment. Data de reținut pentru concurenți este 8 octombrie, iar întâlnirea cu publicul este programată 2 zile mai târziu. Comisarul șef Ionel Mătăsaru a câștigat concursul pentru conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș după aproximativ 8 luni în care a exercitat funcția prin împuternicire. Potrivit rezultatelor prezentate de presa locală, candidatul ajuns în etapa finală a fost declarat admis cu nota 7,05 la interviu. Procedura a inclus verificarea dosarului și evaluarea psihologică, încheiată cu rezultatul apt. Ionel Mătăsaru conduce inspectoratul din 26 ianuarie. Ocuparea funcției în urma concursului va fi formalizată prin actul administrativ de numire. Înainte de venirea în județul Călăraș, ofițerul a condus secția 18 Poliție din București și a fost adjunct al șefului secției 7 din Capitală. Parcursul său profesional include și activitate în investigații criminale la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Este absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Concursul privește conducerea structurii care coordonează activitatea Poliției Române în județul Călăraș. Rezultatul deschide etapa de ocupare a postului pe baza procedurii de selecție, după perioada de conducere temporară începută în ianuarie. Formalizarea numirii este următorul pas administrativ anunțat după publicarea rezultatului. Municipiul Slobozia găzduiește în această săptămână turneul internațional de tenis masculin Naparis Trophy. Competiția este programată până duminică 4 octombrie pe terenurile CSM Unirea Slobozia și Tenis Con din Parcul Catedralei. Accesul spectatorilor este gratuit. Turneul face parte din circuitul Țiriac Foundation Futures și este inclus în calendarul mondial ITF la categoria M25. La ediția din acest an sunt anunțați 48 de sportivi profesioniști care concurează pentru puncte în clasamentul ATP și premii totale de 30.000 de dolari. Printre participanții anunțați se află Ștefan Andreescu, campion național în ultimii 2 ani. Programul competiției a început duminică 27 septembrie cu meciurile de calificare. Evenimentul este organizat prin colaborarea structurilor sportive și a partenerilor locali cu Federația Română de Tenis și Fundația Țiriac. Pentru publicul din municipiul Slobozia și din județul Ialomița, turneul oferă posibilitatea urmăririi unor meciuri profesioniste în bazele sportive din oraș. Competiția rămâne în program pe parcursul întregii săptămâni până la încheierea ediției de duminică. Orele și repartizarea meciurilor trebuie urmărite în programul zilnic comunicat de organizatori. România a marcat 70 de ani de apartenență la UNESCO printr-o gală organizată luni la Opera Națională București. Evenimentul a reunit reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului academic și cultural și ai corpului diplomatic. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj prezentat de consilierul prezidențial Valentin Sorin Costreie. Șeful statului a subliniat rolul educației, științei și culturii în cooperarea internațională și responsabilitatea protejării patrimoniului pentru generațiile următoare. România a devenit membră UNESCO în 27 iulie 1956, iar Comisia Națională a fost înființată în septembrie în același an. Programul aniversar aduce în atenție atât monumentele și tradițiile recunoscute internațional, cât și școlile, universitățile, geoparcurile și rezervațiile care participă la rețeaua organizației. În mesajul prezidențial au fost amintite Delta Dunării, ansamblul monumental de la Târgu Jiu, Doina și Cămașa cu Altiță. Gala a făcut parte din programul UNESCO 70 România, dedicat cooperării construite în ultimele 7 decenii. Organizatorii urmăresc apropierea patrimoniului și a valorilor UNESCO de public, în special de tineri, prin activități culturale, educaționale și științifice. Tehnologia și cercetarea au fost prezentate drept instrumente pentru conservarea și transmiterea acestui patrimoniu. Centenarul vizitei reginei Maria în America este marcat astăzi prin lansarea unui volum aniversar la Muzeul Național Cotroceni. Evenimentul este programat de la ora 15 sub înaltul patronaj al președintelui României. Volumul, intitulat Regina, este dedicat personalității reginei Maria și rolului său în promovarea României mari. Inițiativa aparține Romania Student Tour și readuce în atenție călătoria efectuată în Statele Unite și Canada în anul 1926. La 100 de ani de la acel moment, proiectul editorial propune o întâlnire cu o personalitate care a contribuit la imaginea internațională a țării. Potrivit programului anunțat, președintele Nicușor Dan va participa la lansarea de la Cotroceni. Manifestarea pune accent pe dimensiunea diplomatică și culturală a vizitei istorice și pe legăturile dezvoltate atunci cu publicul nord-american. Pentru cititori, volumul este prezentat ca o contribuție la cunoașterea rolului reginei Maria în istoria României. Lansarea de astăzi se înscrie în seria inițiativelor dedicate centenarului călătoriei sale peste Atlantic. Întâlnirea editorială va începe la ora 15 la Muzeul Național Cotroceni din București. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. A venit momentul rubricii Mit sau Adevăr, iar astăzi vreau să pornim de la o afirmație pe care o auzim foarte des. Oamenii interesanți se nasc interesanți. Ei bine, este un mit. Dacă stăm de vorbă cu oamenii pe care îi admirăm, o să descoperim că aproape toți au un lucru în comun. Sunt curioși. Pun întrebări, citesc, călătoresc, ascultă și încearcă permanent să afle ceva nou. Nu s-au născut cu toate răspunsurile. Le-au descoperit în timp, vorbind cu alți oameni și fiind atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Mai există un mit care îmi place foarte mult. Experiența vine doar odată cu vârsta. Nici acesta nu este adevărat. Experiența vine din ceea ce trăiești, din oamenii pe care îi întâlnești și din dorința de a învăța din fiecare situație. Sunt tineri care au o experiență extraordinară și oameni în vârstă care încă spun că în fiecare zi descoperă ceva nou. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Stați de vorbă cu cineva care are o poveste interesantă și ascultați-o până la capăt. Sunt șanse mari să plecați din acea conversație mai bogați decât ați intrat. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Ce merită să vezi.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu rubrica Ce merită să vezi. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru sfârșitul săptămânii, iată câteva idei. În cinematografe continuă lansările importante ale sezonului de toamnă, iar perioada aceasta este una dintre cele mai bogate în premiere. Dacă vă plac filmele, este un moment excelent pentru o ieșire la cinema. În marile orașe din țară continuă și stagiunile teatrelor, iar multe scene vin cu spectacole noi și distribuții foarte interesante. Dacă preferați evenimentele în aer liber, urmează festivaluri gastronomice dedicate produselor de toamnă, târguri de vin și concerte care marchează începutul noului sezon cultural. Merită să verificați agenda orașului în care vă aflați, pentru că aproape în fiecare weekend există ceva interesant de văzut. Uneori nu este nevoie să plecați foarte departe pentru a avea parte de o experiență frumoasă. Este suficient să ieșiți din casă și să spuneți da unei idei bune. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

Și uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre oamenii de la care învățăm în fiecare zi și despre faptul că cele mai importante lecții nu vin întotdeauna din cărți sau de la oameni celebri. De multe ori le găsim într-o conversație cu un prieten, într-un sfat primit de la părinți, într-o poveste spusă de bunici sau într-o întâlnire întâmplătoare care ne schimbă perspectiva. Vă doresc o după-amiază liniștită, trafic ușor și cât mai multe întâlniri frumoase cu oameni de la care să aveți ce învăța. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu alte povești, alte recomandări și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați, uneori, cea mai importantă lecție a zilei vine de la omul de lângă voi. O după-amiază frumoasă tuturor, rămâne pe Radio 1. Radio 1!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Number one la hituri pe țară, 101,1
6: FM. Radio 1. Yes.
7: It is not that funny.
6: That's not.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Radio 1! Radio 1! Radio 1!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dați, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, băi, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770.

0372689889. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

monsieur. Tu ne préoccupes pas, ma va.